0: calidad de doceo. A certificación Starlight avala aqueles lugares con unha calidad excepcional para observación doceo nocturno. O primeiro concello ourensán en obter este aval foi o de Abeiga no 2015.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos cubertos, 20 graus de temperatura, comenzan os cortes no suministro da auga nos concellos da área metropolitana de Vigo. As recomendacións de aforro súmanse agora o corte, por exemplo, cada día dende as 10 da noite ata as 9 da mañá na parroquia da Ermida, no concello de Covelo, debido ao descenso nas reservas de auga e tamén o vaciado do depósito que abastece a esta zona do concello de Covelo.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
3: Despertamos cos ceos anubrados, algo de choiva puntual e arestora unha temperatura de 16 graus. O goberno de Pontevedra, apoiado polo PSDG, movilizada 12,6 millóns de euros para 42 actuacións, como por exemplo, renaturalizar os ríos Gafos, actuación de emerxencia no Teatro Principal Mercado e incluso reforma do césped de Pasarón.
1: En Santiago, Ramón Castro.
4: En Santiago de Barbanza, nubosidade arestora, rúas molladas e orballo, temos 17 graos. Contén a proliferación de negocios vencellados ao turismo é un dos puntos clave do plan especial de protección e rehabilitación da cidade histórica que o Concello de Santiago saca un novo proceso de exposición pública, un plan que permitirá vivenda social e residencias. Caixeiros automáticos e consignas terán que estar dentro dos comercios e as discotecas continuarán prohibidas na zona monumental.
1: Son 8:23 con Luis González na técnica TV Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
5: ...265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
6: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: A Xunta quere negociar as condicións do traspaso da P9 co Goberno Central nunha reunión bilateral antes da convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias. O presidente da Administración Galega, Alfonso Rueda, cree que deben resolver as diferencias sobre o contido da norma e insiste en que as condicións fixadas nesta lei, pactada por PSOE, BNG e Sumar, dilúen os compromisos económicos con Galicia.
8: Pero na bilateral hai que definir o marco nas que no que queremos facer a negociación. Non se pode facer a calquera prezo, esta transferencia ten que ser en condicións xustas e os contribuintes galegos non teñen por que pagar decisións que non se adoptaron en Galicia, con independencia dos gobernos que as adoptaran.
1: Rueda falaba tras presidir o derradeiro Consello da Xunta antes do parón de agosto. Nesta xuntanza aprobouse unha guía práctica para axilizar a avaliación ambiental dos proxectos industriais que se instalen na comunidade. Explica os obxectivos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
9: Simplificar en ningún caso significa rebaixar garantías. O contrario, simplificar significa dispoñer de mellor información dende o inicio para tomar decisións máis fundamentadas e, por suposto, máis rápidas.
1: Por outra banda, Rueda resposta á demanda do BNG de facer públicos os informes dos grupos de traballo que elaboraron a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. O presidente critica que sexa o mesmo partido que ao principio non quixo saber nada di do Pacto pola Lingua ou que agora reclame toda a información. Pídelle en todo caso o Bloque que deixe de enredar e que se realmente quere chegar a un acordo máis alo dos seus posicionamentos, dialogue como estaban a facer os demais partidos políticos. O venres, Alfonso Rueda confirmou que en setembro empezarán a aplicar as medidas de reforma e mellora da atención primaria. Dende o PSDG PSOE, o deputado Julio Torrado é escéptico.
10: O goberno galego, eso sí, fía todo a unha reforma da atención primaria. Creo que isto xa estamos escoitando de maneira repetida, a gran reforma da atención primaria.

0: Ya debe ser a quinta ou a sexta vez que este goberno anuncia a reforma de atención primaria. Eu levo unha década escuitando que vai haber reformas. Desta reforma suposta, o que sabemos, é anuncio e anuncio e anuncio. Realidades, ninguna.
1: Entramos na recta final dos fondos Next Generation, implantados pola Unión Europea dende xullo de 2020 para a recuperación económica tras a pandemia da COVID. Europa fixa o peche operativo para o 31 de agosto. O caso é que España chegará a esa data con máis de 14.000 millóns pendentes de concesión e que se poderían perder. 440 deses millóns corresponderían a Galicia. Repasamos os datos oficiais disponibles no portal Elisa referidos a Galicia con data 31 de xullo. Ángeles San Luis.
2: No balance figuran 4.530 millóns de euros en fondos Next Generation para Galicia. Deles a meirán de parte están xestionados polo Goberno Central, 2.895,11 millóns. O resto repártense entre 1.289,02 xestionados pola Administración Autonómica e 346,36 polos concellos. A meirán de parte dos fondos son axudicados a microempresas e pemes. A 31 de xullo figuran neste balance oficial 440 millóns de euros pendentes aínda de resolver. En canto á execución destes fondos, Galicia figura á cabeza das comunidades autónomas, por riba do 78%, a media nacional está rozando 74%.
1: Contamos tamén que a Consellería de Medio Rural dá por extinguido o lume que comezou o domingo en Palas de Rei e que finalmente arrasou 14 hectáreas. En Onda Cero Galicia, tamén estamos a lembrar que esta semana cúmprense 20 anos da vaga de incendios de 2006. Ademais da superficie queimada, máis de 92.000 hectáreas, deixou 4 persoas falecidas. E dos deportes, o Deportivo conta xa con Angeliño. O lateral de Coristanco, de 29 anos, chega cedido pola Roma con opción de compra obrigatoria. Xa está en Coverchano, onde segue concentrado o equipo para disputar este xoves un amistoso contra a Fiorentina. E o Celta presentou oficialmente a Abdoulaye Faye, o central, que pasou nas últimas horas as probas médicas, chega cedido polo Bayer Leverkusen con opción de compra, sen opción de compra. Conta con experiencia en Suecia e en Francia, onde xogou no Lorient. Quere aproveitar esa experiencia para que o Celta chegue o posto máis alto posible na Liga e mesmo se clasifique para Champions. Luis Terdeira, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de conocer lo más destacado de la actualidad de Galicia a esta hora, llega el momento para la noticia más jugosa del día, la oportunidad para hoy.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos melón bruño entero, kilo, 1,24 €. Queso Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 €. Y rape negro, kilo, 9,75 €.
6: Gadis, en confianza.
7: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: Onda Cero Galicia.
1: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
3: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o quilo. Pepota elaborada, 5,99 euros o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo Gouda ou Edam Campo Redondo en liscos bandeixa de 500 gramos a 3,99 euros a unidade ou o melón pel de sapo enteiro a 55 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
6: Bos días, comenzamos cos datos do paro do mes de xullo. Este repaso informativo coincide en todas as análises arestora en cualificalos como datos atípicos nun mes de xullo, por mor de que son tamén os primeiros datos que reflicten tamén os primeiros efectos do proceso de regularización extraordinaria de migrantes. En Galicia, o igual que no resto

0: de España y a Tónica Xeral. Sube o paro en Xullo. Datos con Pilar Ozores.
1: El número de desempleados se situó en 107.322. Supone un incremento con respecto a junio de 1.554 personas. Porcentualmente estamos hablando de una subida del 1,47%, un porcentaje que está por encima de la media nacional. Si la comparativa la hacemos con julio del año pasado, ahí sí bajó el paro en 536 personas. Una caída porcentual mínima del 0,5%, lo que sitúa a Galicia como una de las comunidades en las que porcentualmente menos bajó el paro en relación al verano pasado.
0: E como estamos a contar, que son os datos que se reflicten eses primeiros efectos do proceso de regularización extraordinaria de migrantes, tamén se está a poñer o foco na análise destes datos no parámetro relativo desemprego de poboación de orixe estranxeira, persoas anotadas nas oficinas de emprego de orixe estranxeira. En Galicia son os seguintes, de novo Pilar.
1: Son 11.942 desempregados de orixe estranxeira, ameirán de parte de países de fora da Unión Europea, os que figuran no rexistro de xullo. 632 máis en relación ao mes anterior, 2.480 máis se a comparativa facemos con xullo do ano pasado. Este incremento interanual, especialmente salientado, supón unha suba do 26,21%. De feito, a media estatal da suba do paro de cidadáns de orixe estranxeira, en comparación ao verán anterior, está no 9,48%. E en Galicia, 96,21. É a comunidade que encabeza este incremento porcentual.
0: En canto aos datos de filiación á Seguridade Social, Galicia sumou 12.916 afiliados durante o mes de xullo. Este é un aumento, un incremento do 1,15% con respecto ao mes de xullo. E se a comparativa a facemos co ano anterior, xullo neste caso de 2025, aquí o que atopamos é que a comunidade acumula 22.464 afiliacións máis. Isto é un incremento porcentual do 2,02%. Son datos destacados, son datos que están nos titulares este martes, no que xa o dicía Meteo Galicia, onte ia entrando a chuvia e hoxe, pois temos un día con bastante humidade, especialmente na parte oeste de Galicia. Orballo xa dende primeira hora, pois iso no este da comunidade, en zonas altas, orballo que se convertiu en chubasco en algúns puntos das provincias da Coruña e Pontevedra. Pola tarde, atención, Lugo, esas precipitacións, chubascos febles, van a ir avanzando cara a provincia de Lugo, sen chuvia en principio en Ourense. Estaliantamos este día xa con certa humidade, porque precisamos sobre todo en algúns municipios galegos que chova, sí, precisamos que chova. Xa saben que na demarcación Galicia-Costa, demarcación hidrográfica Galicia-Costa, temos unha treintena de concellos en preemerxencia por seca. Bueno, pois dende onte a Confederación Hidrográfica Miño-Sil decretou que toda a súa demarcación entra tamén en preemerxencia. Marta Rodríguez.
2: A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, dependente de Transición Ecolóxica, constataba un notable descenso dos caudais, un 45% por debaixo dos niveis habituais no mes de xullo. Nivel amarelo, polo tanto, prealerta por seca para os sistemas do Miño Alto, Cabe, Sil Inferior, Miño Baixo e Limia. Carlos Guillermo Ruiz del Portal, xefe da Oficina Técnica da Confederación.
3: Debido a que la precipitación registrada en los últimos 5 meses en el territorio de la demarcación ha sido una precipitación baja, unos 180 litros por metro cuadrado, que supone la mitad de lo que es habitual para estos 5 meses del año. Esto ha dado lugar principalmente al descenso de los caudales circulantes por el territorio de la demarcación y, por tanto, este descenso que da lugar a una situación de escasez coyuntural puede influir luego en la satisfacción de la demanda de los diferentes usos.
2: En canto a demarcación, Galicia Costa, dependente da Consellería de Medio Ambiente, a última reunión da seca foi o 24 de xullo, en ela se estableceu a prealerta en 32 concellos. Esta semana ou a seguinte reunirase de novo a Oficina Técnica da Seca para analizar a evolución. Tanto a Confederación Hidrográfica como Dende Augas de Galicia o chamado é a activar o aforro e o uso responsable da auga.
0: No boletín oficial do Estado desta mañá aparece xa publicada a listaxe coas axudas concedidas para a reparación de infraestructuras municipais e viarias que se viran afectadas polos incendios de hai un ano, os incendios de agosto de 2025. En total, 1.462.253 euros. Esa partida global que van a recibir os distintos concellos galegos que reciban esta axuda por parte do Goberno Central. Así os aliantaba o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
4: O Goberno de España demostra que cando hai unha emerxencia responde con feitos. Galicia recibe 1,4 millóns de euros.

0: euros para reparar infraestructuras municipais e estradas danadas polos incendios de 2025, sendo a comunidade autónoma que máis fondos recibe do Estado. Isto tradúcese en investimentos, en obras e en solucións para os concellos afectados. Estas novas axudas forman parte dun compromiso que xa suma preto de 23 millóns de euros en Galicia para apoiar as persoas, para apoiar as empresas e para apoiar os municipios afectados polos lumes.
1: Polos lumes de hai un ano, agosto de 2025. A P9 segue a ser un punto de fricción entre Goberno Central e Xunta, Xunta-Goberno Central. Onte informaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras o Consello de Goberno Autonómico, que a Xunta, antes de ir á Comisión Mixta de Transferencias, na que se terá que pechar definitivamente ese traspaso da P9 a Galicia, vai solicitar, pide unha reunión bilateral para fixar o marco, sobre todo económico, no que se debería mover ese traspaso. Ya saben que aquí estamos nese debate que hai aberto en torno ao texto do proxecto de lei aprobado no Congreso, Xunta e Partido Popular, ya saben que están en contra dese texto pactado por PSOE, BNG e Sumar, aprobado xa no Congreso, publicado xa no Boletín Oficial do Estado. Saben que a súa posición é que din que non reflicte as garantías económicas que sí tiña o texto do Parlamento Galego. PSOE, BNG e Sumar, as formacións que pactaron ese texto no Congreso, defenden que sí hai garantías suficientes. Ese é o contexto no que nos movemos. Onte, como dicíamos, Alfonso Rueda dicía eso, a bilateral para fixar ese marco, sobre todo económico, do traspaso. Esta mañá respostaba dende o Partido Socialista a deputado no Congreso, Patricia Otero, dicía:
2: a Xunta de Galicia debe de deixar xa as excusas e poñerse a negociar, porque as condicións están claras na Lei Orgánica de Transferencia da Titularidade e da Xestión das Competencias da AP9 que foi aprobada no Congreso dos Deputados. A pesar do voto en contra do Partido Popular e de Vox, agora existe un texto legal que habilita e permite este traspaso. Polo tanto, o Goberno galego non debe retrasar a celebración desta Comisión Mixta de Transferencias só para xustificar as súas mentiras.
1: Bueno, pois nesas estamos, ¿eh? Ese o contexto no que nos movemos, ese o debate tamén no que estamos. E para rematar este repaso informativo, facémolo cunha previsión que temos aí na axenda. E ademais é unha previsión destas das boas, ¿eh? Unha noticia boa, e é que no Carballiño, 8 da tarde, anoten aí, 8 da tarde, van volver batir o récord mundial de etapa de polvo a feira. De polvo donoso, de polvo do Carballiño. Sí, sí, queren volver a batir os récords mundiales, seguro que o conquiren. Aquí o contaremos tamén en Onda Cero. Agora quedan coas novas e entretenimento máis próximo a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luis González, estivo no control de son. Moi bons días.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidad fose un sabor, un son, un descanso, un camino, un respiro. Ese calidad fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como os traseiros de polo a 2,45 euros o kilo ou a cirola amarela a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
6: Ten, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
7: Branco Pazo do Mar, mellor o vos coñecido.
8: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: melón bruño entero, kilo, 1,24 €. Queso Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 €. Y rape negro, kilo, 9,60 €.

0: Se lo venimos contando en Onda Cero, es una de las noticias de la jornada. El Concello de Santiago tiene intención de prohibir más comercios de souvenirs, más comercios de recuerdos en el casco histórico de Santiago. Limitará los establecimientos de vending en la zona monumental de Santiago de Compostela y entre los diferentes cambios introducidos en cuanto a usos comerciales, destaca en algunos cambios leves para la instalación de cajeros automáticos que podrían abrirse en el interior de los comercios, y también hacer referencia este plan de usos del casco histórico a novedades en cuanto a obradores de panaderías y de pastelerías. El documento aprobado inicialmente en junio del año pasado recibió 152 alegaciones. La noticia esta semana es que el Concello de Santiago ha decidido someterlo de nuevo al trámite de exposición pública durante un mes desde su publicación en el Diario Oficial de Galicia, con el objetivo de, como les venimos contando, prohibir más tiendas de recuerdos y potenciar vivienda social y también residencias. El concejal de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás.
1: O documento que aprobamos inicialmente en xuño de 2025 introducía cambios nas condicións de implantación de diferentes usos urbanísticos máis alá do comercio, modificaba os requisitos para dividir ou agrupar vivendas co obxectivo de facilitar a adaptación do parque residencial existente ás características dos fogares actuais e definía os usos permitidos en cada un dos numerosos equipamentos que existen na cidade histórica. Tras a aprobación inicial, obtiveron sus informes sectoriais perceptivos, en o trámite de información pública formuláronse 152 alegacións que foron analizadas dende a perspectiva técnica e xurídica polo Servizo de Planeamento e Xestión Urbanística. Curiosamente, a maioría das alegacións non se refiren aos límites á implantación de novos comercios turísticos, que foi o que máis atención mediática recibiu nese momento, sino a outros aspectos da modificación puntual do plan especial que se está a tramitar. E moitas non gardan relación co obxecto concreto desta modificación puntual que se centra na actualización da regulación de usos, a cuestión de usos. Non aborda outras cuestións, como por exemplo a actualización do catálogo de protección que se prevé facer no futuro. A raíz das alegacións introducíronse numerosas modificacións no documento e, aínda que non son substanciais, decidimos sometelas a un novo trámite de exposición pública por un prazo dun mes antes da súa aprobación provisional. Así aseguramos a máis ampla participación en algo tan importante como a ordenación dos usos da cidade histórica do futuro. Neste novo documento, que se someterá a nova exposición pública, corríxense erros, aclárase e concrétase a redacción de algúns artigos para evitar dúbidas na súa interpretación e aplicación, e introdúcense modificacións na regulación que vou resumir cinguíndome ás cuestións xerais, sen entrar en casos particulares que, en todo caso, os interesados poderán consultar no período de exposición pública. No ámbito do comercio. No relativo ao comercio, non se introducen cambios na clasificación dos diferentes tipos de establecimento,

E as condicións de implantación prácticamente non varían con respecto ao documento que se aprobou inicialmente o ano pasado. Un dos poucos cambios que se introducen afecta os caixeiros e consignas automáticas que no recinto intramuros só se permiten como elementos accesorios no interior do

0: Lo relativo al lecer nocturno. Desestímanse as alegacións que pedían a prohibición absoluta de calquera establecimento do grupo 2, categoría 4 do uso de ocio e restauración, que son os locais de lecer nocturno, que se considera desproporcionada porque hai outros instrumentos máis adecuados como a regulación urbanística de usos para limitar e mitigar as molestias derivadas do lecer nocturno. Proponse, iso sí, a prohibición de discotecas e salas de festas que xa establece en toda a cidade histórica a normativa vixente de 1997 e que por erro non propoñía o documento aprobado inicialmente o ano pasado. O resto das actividades do grupo 2, categoría 4 do uso de ocio e restauración, pubs, karaokes, cafés concerto, cafés espectáculo, cualifícanse como usos condicionados, igual que no documento que se aprobou inicialmente. Isto significa que só poderá autorizarse a implantación deste tipo de establecimentos na cidade histórica tras un proceso de avaliación baseada nun estudo técnico que analice o seu impacto en unha proposta de medidas correctoras cun trámite de consulta pública e alegacións. Todo este procedimento de autorización dos usos condicionados está definido neste novo documento con máis detalle que no que se aprobou inicialmente en xuño de 2023.
1: Bueno, pues estas son las novedades que se presentan esta semana, este plan de usos del casco histórico de Santiago y que, bueno, este documento concreta las opciones que la habitabilidad de las distintas categorías someten a esta nueva exposición pública hasta el 20 de agosto. Estaremos de luego muy, muy pendientes. Por otra parte, vecinos del ensanche de Santiago de nuevo reclaman mayor vigilancia ante lo que consideran de nuevo alteración de la convivencia en la zona nueva de Santiago. Demandan medidas para compatibilizar el ocio nocturno con su descanso. Vecinos del ensanche de Santiago reiteran episodios como el vivido en la rúa Alfredo Brañas, la noche del apóstol, dos llamadas a la policía local ante la proliferación de gritos y de peleas. Aseguran los vecinos del ensanche de Santiago. Gritos, peleas, música, cánticos y ruido generado por decenas de personas concentradas en la vía pública que el día del apóstol, las fiestas del apóstol, pues hicieron complicada, digámoslo así, la convivencia en la zona nueva de Santiago. Bien, pues al respecto preguntábamos al delegado del gobierno en Galicia, que además es candidato del PSOE a la alcaldía de Santiago, Pedro Blanco, su opinión con respecto a la seguridad en Santiago.
2: Bueno, yo primero que tengo que decir es mandar un mensaje de tranquilidad. Santiago es una ciudad segura. Es una ciudad segura, es decir, en la que además está estadísticamente en este primer trimestre tenemos un índice de criminalidad que bajó un 14%. Si además vamos ao índice de criminalidade en relación con certo tipo de delitos que son un pouco máis, en fin, máis socialmente perceptibles, como pode ser pois, o roubo en vehículos ou o roubo, é dicir, en comercios, incluso baixamos, falamos dun descenso do 37 ou 46%. Dito isto, eu son consciente de que efectivamente, é dicir, hai unha percepción, cada vez que existe un delito deste tipo, hai unha percepción social de que xenera certa inseguridade. Dende logo vamos a seguir traballando porque a percepción cambie, é dicir, non só a estadística, sino que a percepción cambie, pero é verdade que tamén temos que deixar traballar os corpos e forzas de seguridade do Estado. Vostede mesmo preguntaba, na propia pregunta facía referencia á última operación que tuvo lugar no Banco do Pobre, no conocido como Banco do Pobre, e claro, é dicir, este tipo de operacións, en fin, hai que, de algún xeito, teñen que ter autorización judicial, segundo, temos que ter exactamente as provas suficientes para que o xuez ou xuiza que autorice a entrada de registro e, polo tanto, a detención. Por lo tanto, todo isto leva algún tempo, isto non é dar unha patada na porta a entrar, estamos afortunadamente nun país, é dicir, democrático e que, polo tanto, ten uns procedimentos. Pero vaya por diante que a pesar de esas manifestacións, de esas concentracións ás que vostede se refire, en ese momento xa se estaba traballando por parte da policía e por parte dos xuzgados, por lo tanto, vamos a deixalos seguir traballando en este sentido. Pero vaya por diante que, efectivamente, é imprescindible tamén que esa percepción vaya cambiando. Por lo tanto, eu quero rematar dicindo Santiago é unha cidade segura, por lo tanto, vamos a seguir, pero vamos a traballar para que a xente se sinta segura nela. E non só con esa operación, senón tamén con outras moitas que se está traballando. A policía, teño que agradecer é dicir, o traballo da policía, tamén da Garda Civil, que está traballando máis no rural, pero que están traballando, é dicir, e que convierten en Santiago en un sitio en donde, bueno, pues a xente pode vivir e pode, sin problema ningún, é dicir, vivir sin ningún tipo de temor. Dito o cual, vamos a seguir traballando por cambiar esa percepción.
1: Y declaraciones que están siendo muy comentadas de Marcos Franco desde el Sindicato Unificado de Policía.

0: Más de uno Compostela. Ramón Castro, Onda Cero, la radio de Santiago.
1: O 12 de agosto, goza de eclipse solar con seguridade. Nunca mires directamente o sol sen protección. Usa gafas específicas para eclipses homologadas. Norma ISO 12312-2. As gafas de sol habituais non valen. Protexe os teus ollos e os da tua familia. Unha lesión pode ser irreversible.
2: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
3: Xa podes gozar dun novo servizo de Food Truck. Onde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos. O Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
4: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
1: Goza da eclipse do 12 de agosto con seguridade. Protexe a túa pel, usa crema solar de alto factor, gorra e roupa que cubra. Aínda que o sol se esconda parcialmente, os rayos UV seguen chegando. Hidrátate ben e evita exposicións longas.
2: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
5: Una y diez minutos, nubosidad en Compostela y Barbanza, Orballo en Santiago, rúas mojadas, han bajado las temperaturas, han suavizado ese ambiente de que tenemos de temperaturas altas, eso sí, sigue haciendo ese ambiente de bochorno. Vamos a conocer qué tendremos esta tarde y mañana miércoles. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Don Alberto Romero, muy buenos días.
6: Buenos días, ¿qué tal, Ramón?
5: Encantadísimo de saludarte, Alberto. Bueno, chove en Santiago, rúas molladas, Orballo, pero hay una sensación como de bochorno, ¿no?
6: Sí, é certo, porque realmente estamos en unha xornada onde temos o paso desta fronte que xa deixaba chuvia miúda desde primeiras horas do día, precipitacións febles na comarca do Barbanza, Muros, Noia, Santiago. Arestora temos 20 graus de temperatura en Santiago, como moito estaremos nos 24, 25, se rompe este estrato de nube, pois sí, tenemos alternancia de nubes e claros, pero dominarán as nubes. Temos vento do oeste, ambiente de bastante humidade, estou de acordo. A verdade é que mañá recuperaremos pouco a pouco a influencia anticiclónica, será unha mañá de bastantes nubes, despois alternancia de nubes e claros, máis despexado estará o ceo conforme pasen as horas do día en Boiro, a Pobra, Camiñal, Ribeira, Rianxo, tamén Porto do Son, en Santiago dominarán un puño máis as nubes, pero cara tarde estará o ceo máis aberto. Temperaturas que descenden, será unha noite máis fresca, as máximas mañanos 23, 25, e parece que xoves e venres reforzas a influencia anticiclónica de forma transitoria. Por que dicimos eso? Porque cara a fin de semana pode entrar unha nova fronte.
5: Así que durante a fin de semana de novo poderíamos ter así orballo, chuvias, non?
6: Sí, chuvia intermitente, estamos vendo a chegada dunha nova fronte cara a fin de semana, deixar un tempo máis cambiante, é certo que con tendencia que podan subir as temperaturas xoves e venres, quedarán sen grandes cambios en Santiago durante a fin de semana e con esa probabilidad. Estamos ainda martes, pero sí, o que non estamos vendo é para nada, de momento, ese sol, esa calor tan abafante que tivemos no mes de xullo, de momento, no mes de agosto, nesta zona do litoral atlántico.
5: Bueno, pues dous panoramas diferentes, un mes de xullo caluroso, abafante, e

0: Por cierto, que también es noticia, en este caso, la situación de las de los comedores escolares, también de madrugadores, porque el Concello de Santiago, a través de la Xunta Local de Gobierno, ha informado, en este caso Miriam Lousao, la concejala Miriam Lousao, de el planteamiento en el ámbito de comedores y también de madrugadores para el próximo curso escolar, con estas novedades que presentaba la portavoz del Gobierno compostelano, Miriam Lousao.
1: O que corresponde ao servizo de catering, axudicouse a Jardanai SL, que presentou como prezos unitarios para o almorzo 1,87 e para o xantar 4,16. E comprométese tamén a usar envases con contido reciclado, fabricado con materias primas renovables ou biodegradables compostables. O gasto, por tanto, anual destes dous lotes, o total de custo por curso, vai ser de 2.421.682,98. Tal como xa explicamos en ocasións anteriores, os comedores escolares van seguir o próximo curso atendéndose mediante o modelo de contratación externa mentras poñemos en marcha o novo modelo sobre o que estamos a traballar. Pero esta nova licitación pois introduce melloras importantes no servizo. A primeira ten que ver coa entrada en vigor do Real Decreto que desenvolveu a Lei 7/2011 de Seguridade Alimentaria e Nutrición para fomentar unha alimentación saudable e sustentable nos centros educativos e que vai afectar, xa está facendo de feito, a planificación e a educación nutricional. E outras das melloras que introducimos con esta nova licitación son máis personal de monitoraxe e unha atención máis completa e con maior dotación de persoal, por tanto, para os nenos e nenas con necesidades especiais, que é o que estamos facendo en todos os servizos que licitamos novos no Departamento de Educación. Tamén se vai a incluir por primeira vez nesta licitación a prestación nas tres escolas unitarias que empezamos a atender neste mandato inicialmente mediante un convenio coa FAMPA, co cal ofrecimos o xantar no curso pasado, e agora con este novo contrato pois ofreceremos xa de maneira global, igual da mesma maneira que os outros comedores, pois tanto o xantar como o almorzo a partir xa de setembro. Este curso tamén introducimos novidades no procedemento de inscripción dos comedores escolares. E polo tanto, agora que todas as familias todas xa solicitaron a inscripción a través da sede electrónica, o pasado venres recibiron un correo electrónico no que se lle indica que desde ese día, desde o pasado venres ata o 19 de agosto, todas as familias solicitantes do servizo de comedor e madrugadores teñen que completar esa solicitude agora a través dun formulario no que xa especificar información relativa aos días para os que desexan os servizos, tamén información alimentaria e sanitaria, datos bancarias, etcétera.

0: Desde hoy hasta el 22 de agosto, en las rúas y plazas de la zona histórica de Santiago, de nuevo vuelve a sonar la magia de la noche, de la tarde, de verano compostelano. Establecimientos como Camalea, Modus Vivendi, Atlántico, Chocolate o Pozo, Casa das Crechas, Literarios Agramola, Borriquita de Belém, Xuntanza, Reixa, Momo o Galo Douro. A Praza de Feixó, a Rúa de Xelmírez, Praza da Quintana o Sampaio de Antealtares son algunos de los 14 espacios del casco histórico en los que se podrá gozar de la música en directo. Feito a Man da comienzo hoy na Vía Sacra con actuaciones de Susto que Flipas, Erruxe Erruxe e con Spoonfuls en Sampaio de Antealtares. Son muchas actividades, muchos conciertos que nos resume el presidente de la asociación Cidade de Bella, nuestro querido amigo Suso Pais, que ya ha dicho que dentro poco estará con nosotros aquí en directo en Onda Cero.
1: Son 23 anos co Festival Feito a Man. É certo que a Asociación Cultural Cidade de Bella xa cumpliu os 35 anos fai un par deles, estamos en 37, 38 anos, e somos un grupo de locais da zona bella, de pubs, que se entendía que non todos somos pubs, hai café bares tamén, que decidimos que habría que facer algo máis que vender copas. Me acordo unha vez un comentario que fixe un membro histórico da Asociación Cultural Cidade de Bella, que dixo que non quería que fósemos solo abrevaderos de vender alcohol, sino que tiñamos que facer algo máis. Cando os pubs eran aqueles anos 90, que había mogollón de xente bebendo alcohol nos pubs á noite, que era antes, que non é ahora, e dixo este compañero: non podemos ser solamente un abrevadero de vender alcohol, temos que facer algo máis. Isto dixo Vítor de Freixas. Sí. Hai que dicirlo, porque foi unha frase que me gustou, non? Tiñamos que facer algo máis. E foi cando arrancamos co Feito a Man. Antes tivemos outros festivais distintos e ora rematamos co Feito a Man. 23 anos e creo que van a ser máis. Hai unha pequena variación este ano que, se vos fixades, sobre todo os que levades moitos anos vendo este festival, e o ano pasado fixemos como 50 concertos e este ano reducímolo a 30 por un motivo puramente económico. Quer dizer, o orzamento que temos é prácticamente o mesmo desde fai anos. Por certo, falando do orzamento, teño que agradecer ao Concello a súa colaboración, hai que decirlo ben e claro,

0: ahí me que podía ser mayor, tampoco hay que...
1: Toma nota, Efra.
0: Toma nota, porque está bien tomar nota. Y la Diputación, que non está agora mesmo aquí presente, pero que tamén se implica co proxecto, pero é certo que o orzamento, que é o mismo dende fai casi 10 anos, pois nos vai limitando. Cada vez as exigencias son moito maiores, pois evidentemente fai 20 anos pois non se facía contrato aos músicos, só teñen que ter o seu contrato, a súa alta seguridade social, os permisos, quer dizer, variou moito a causa para ben. E eso repercute en que, bueno, a lo mellor temos que reducir un pouco. Por exemplo, o Café Literarios, que é o meu café, este ano non participa no Feito Man, ainda que son o presidente da asociación. Por qué? Porque había que reducir costes en algún sitio e a lo mellor pues, había que eliminar algún local. Pues eu sacrifiqueime.
2: Además de presidente, director, eu sacrificado.
0: Presidente, director, non fan ningún concerto, non facemos ningún concerto na Praza da Quintana, non? Pero bueno, é unha cousa máis. Pero bueno, está...
3: Suso Pais, desde Cidade Bella, Asociación Cultural Cidade Bella, estará con nosotros en breve, nuestro querido amigo Suso Pais. También presentaba una nueva edición de Feito a Man, la directora del festival, Ángeles Porto, destacando pues, los grupos, los lugares, las plazas, las rúas de Santiago, en donde de nuevo Feito a Man pondrá la banda sonora desde hoy y hasta el 22 de agosto, del verano de Santiago.
2: Este ano foi realizada por Gloria Pavía, que é unha cantante, música ela, e que leva moitos anos seguindo o fan e tocando no fan. Entonces para ela, que ademais é unha tamén unha diseñadora, etcétera, pois lle facía moita ilusión, era moi importante para ela facer esta imaxe este ano. E bueno, ela fixo esta imaxe que, bueno, que sobre todo, aparte de bonita, bueno, ten aí uns conceptos que teñen que ver cos espellos, e bueno, aí hai ese xogo cos espellos que ao mellor non se entenden tan ben, pero para os artistas, claro, o espello é importante e mágico, porque eles, se non se ven nun espello, nunca se ven. E, bueno, é para darlle a cabeza. E logo nos locais sempre están cheos de espellos. Entón, eles teñen como esta fantasía dos espellos, tal. Parece ser que está moi, moi extendida. Colaboracións interesantes como a que pode estar facendo Ave Rábade con Alma Misic e Rale Misic, que son dous grandes amigos del que cos que tocaba en Nova York cando estaba por ali, e temos a sorte de que eles están por aquí veraneando e van a facer un trío especial para o Feito a Man, que iso é o día 5. Eu creo que o rock está moi ben representado por xente como Ruse, Océano Esquizo, Ismig, o sea, xente de primeira, Matt Martin Trio, tamén temos Boss Blues, temos un grupo que ven de Vigo que se chama Yo Negro, pero tamén estarán os Spoonfuls. E logo tamén algo que temos, que xa empezamos o ano pasado, dúas impros. Unha é unha impro teatral, ¿no? Porque como está tendo moito tirón realmente este xénero nesta cidade e gusta moito, se nos ocurre que tamén é enriquecer un pouco o festival.